0: Esto sucedió ayer en Nueva York. Pero aquí en España, algunos políticos deben tener demasiado amor por el poder o muy pocas ganas de estar en paz. Sobre todo los que acaban de poner una nueva teoría de la conspiración en circulación. Por si nos faltaban cosas últimamente. Es mucho más fácil amarte que odiarte. La derecha está utilizando la ley de nietos como excusa para extender la teoría de la conspiración de que con ella el gobierno adultera el censo electoral para, como dice Ayuso, nacionalizar socialistas. Primero fue el fraude del voto por correo, ¿os acordáis? Ahora el despropósito de la ley de nietos. Todo por el amor al poder, que será entonces lo siguiente. El fenómeno de las teorías de la conspiración alcanzó sus cotas más altas de éxito durante la pandemia. Ahora parece que la teoría del fraude electoral vuelve a hacerse fuerte, capitalizada por Feijóo. En la viña del señor hay conspiranoicos de todo tipo. Conspiranoicos políticos, negacionistas del cambio climático, seguidores de terapias falsas o fervientes creyentes de que existe una red de poder oculta que maneja todo el país. Entre ellos te puedes encontrar de todo, desde hipsters hasta conservadores de buena familia, desde jóvenes desorientados hasta veteranos imbuidos por el abismo de la sinrazón, o desde estafadores profesionales hasta artistas consagrados como Miguel Bosé. Pero también puede ser tu vecino, tu compañero de trabajo o ese amigo que solo se informa a través de YouTube. Muchas verdades, muchas mentiras, mucha movida, mucha movida. Ojo, porque es muy fácil identificarlos. Sus tesis generalmente no están basadas en pruebas o hechos veraces o contrastados. Creen que todo el mundo tiene intenciones oscuras. Sospechan de todo lo que tiene que ver con la información oficial del gobierno y las instituciones. Piensan que son víctimas de un enorme engaño y que además los medios de comunicación son cómplices. Es mucho más fácil amarte que odiarte. En Estados Unidos, que en este tipo de cosas siempre nos llevan ventaja, sufrieron y siguen sufriendo las consecuencias de QAnon, una gran y absurda teoría de la conspiración basada en la existencia de una organización criminal formada por el Partido Demócrata que tenía como fin acabar con la administración Trump y que él mismo se ha encargado de alimentarla y difundirla en estos últimos años junto a sus otras proclamas de fraude electoral cuando perdió las elecciones. Así son los conspiranoicos. Tienen demasiado amor por el poder, muy poca cintura cuando pierden y mucha tontería. Ya lo dice el gran Harari, jamás debemos subestimar la estupidez humana. Hasta la semana que viene, Juan Ramón.
1: Hasta la semana que viene.
2: Adiós, amor. Buen fin de semana.
1: 8:15, 7:15 en Canarias. Sigue la información, sigue la vida en la radio, ahora en las territoriales de Radio Nacional de España.
3: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
4: ¿Qué tal? Buenos días. Interrumpida circulación ferroviaria entre Agudiña e Sanabrio, que afecta os trens de longo percorrido. Renfe está a xestionar o traslado dos pasaxeiros en autobús. Algúnas fontes apuntan a un descarrilamento ou avaría neste tramo. Volve a calor. Hoxe, o primeiro de varios días, a Xunta activou alerta vermella no interior da provincia de Pontevedra. Aviso vermello en 16 concellos. O nivel en laranxa nas Rías Baixas e amarelo no suroeste da Coruña e Montaña de Ourense. A previsión é que a situación se manteña durante varias xornadas, o peor ainda cara ao domingo, polo que as alertas permanecerán activas por posibles efectos adversos para a saúde. Vexamos como abre este xoves nas principais cidades. Comezamos, como sempre, por Vigo. Óscar González.
5: Pois en Vigo, ceos limpos e 19 graus.
4: Seguimos en Ourense, Pablo Lago.
6: Que tal? Pois por Pontevedra temos tamén os ceos despexados e unha temperatura de 20, 21 graus.
4: Eso é información de Pontevedra. Agora seguimos a Ourense, Raquel Sainza.
7: Bo día, ceos despexados en Ourense, loce o sol, 16 graus.
4: En Lugo, Amparo Roca.
7: Muy bo día, pois aquí tamén ceos despexados, algunha nube e 14 graos.
4: E acabamos en Santiago, Rubén Beiro.
8: Pois tamén ceos en nubes e 16 graus en Santiago.
4: Na Coruña, gracias, na Coruña e Ferrol, ceo limpo tamén, entre 17 e 18 graus. E agora imos ver cal é a previsión para este xoves. Meteo Galicia, Alberto Romero, bo día.
9: Saúdos, bo día, teremos un día de ceo prácticamente despexado, únicamente a presenza de algunhas nubes baixas pola mañá no terzo norte na Mariña. Todo isto con temperaturas máximas en ascenso, entre 20 e 25 graus na metade norte, 25-30 no sur, superando puntualmente os 34 graus no Miño de Pontevedra, tamén no Miño de Ourense. E todo isto con vento que soprará forte do nordés, sobre todo entre Estaca de Bares e Sargas e tamén Fisterra, e tamén zonas altas do suroeste da provincia da Coruña.
4: O ministro de Política Territorial e Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que estivo este mércoles en Santiago, defendeu ali a chamada Lei de Netos, que permite recuperar a nacionalidade española aos descendentes de exiliados e emigrantes durante o franquismo. Recolleu as súas palabras Manuel Gutiérrez da Silva.
10: Fronte ás críticas de Alberto Núñez Feijóo e tamén de Alfonso Rueda, o ministro se alentou que os populares deron luz verde no pasado a reformas similares.
11: Desde el año 95, si no me equivoco, ha habido hasta 5 iniciativas legislativas. Entre ellas hubo una modificación con el gobierno del Partido Popular. Es que el Partido Popular, en el año, ya era presidente Aznar, en el año 2002, modificó la ley para ampliar las posibilidades de acogerse a la nacionalidad española. Por tanto, el PP critica lo que hizo cuando gobernaba.
10: Ángel Víctor Torres dixo que se cadra o que non lle gusta ao PP e que esta vez se inclúa a persecución por orientación de xénero como causa da saída forzada de España, ademais dos motivos políticos ou económicos.
4: Na oposición non entenden tampouco a postura do Partido Popular, tanto BNG como PSDG acusan directamente o goberno galego de incoherencia respecto á emigración e a súa participación nos procesos electorais. E exixen que aclare o seu posicionamento. Andrea Oca.
12: Os nacionalistas apoian ese voto emigrante sempre que teña todas as garantías democráticas. E aquí cando Ana Pontón fala de prácticas realizadas polo PP no pasado, en referencia di a manipulación de votos, e insisten que hai testemunhos que dan fe da compra do voto migrante por parte dos populares. Ana Pontón cree que Rueda só segue directrices de Génova.
13: Hai tres días Rueda estaba en Suiza coa orquesta París de Noia apagada por todos e todas nun acto claramente electoral que nos costou 120.000 euros. Creo que o Partido Popular sabe moito de manipulación do voto da emigración, pero tamén resulta moi incoherente que, por un lado, nos digan que importante é a emigración e que agora estén facendo este tipo de discursos.
12: Tamén o PSDG fala de incoherencia. O secretario xeral socialista José Ramón Gómez Besteiro pregúntase con que cara vai pedilo apoio aos emigrantes Rueda cando antes verte sospeitas sobre unha posible manipulación do seu voto. E igual que Pontón, lembra as continuas viaxes de membros da Xunta Arxentina e Uruguai para defender os dereitos dos emigrantes e dos seus descendentes, mentres aquí se pronuncia contra a lei que os ampara.
14: Que diga con claridade con cal Feijóo está, co que prometía dereitos aos netos da migración ou co que agora os denomina partícipes da enxeñería electoral. Os galegos do exterior son Galicia. Non son sospeitosos en Madrid nin decorado electoral en Bos Aires.
12: O líder dos socialistas galegos anunciou que o PSDG registrará iniciativas no Parlamento de Galicia para que Rueda concrete cale exactamente a súa posición.
4: Previsións económicas. O Foro Económico apunta que Galicia acabará o ano medrando máis dun 2%. Non superará o 2,5%. Un crecemento que se produce nun contexto internacional de incerteza tras constatar que no primeiro trimestre do ano o PIB galego subiu un 2,4%. Cruz Mato.
15: O director do Foro Económico, Santiago Lago, destacaba a capacidade de resiliencia da economía galega nun contexto internacional de conflictos bélicos, cos orzamentos estatais prorrogados e cun estancamento demográfico. No primeiro trimestre do ano, o PIB galego medrou un 2,4%, tres décimas por baixo da media española, e as previsións apuntan a que se vai pechar o ano cun incremento superior ao 2%.
16: E estamos convencidos de que hagas que ocorra algo inesperado no segundo semestre, vamos rematar o ano por riba do 2% en Galicia de crecemento. A pesar de que, insisto, a conxuntura, dende logo, nos levaría a pensar que as cousas non deberán ir tan ben no económico.
15: E o motor do crecemento está na demanda interna, co gasto dos fogares e das administracións públicas facendo de locomotora e aproveitando o plus que supuxeron os fondos europeos Next Generation.
4: 26 colectivos ecologistas relacionados co sector do mar, fundamentalmente da Ría de Arousa, presentaron alegacións ao plan hidrolóxico da Xunta. Aseguran que incumple a directiva marco da auga da Unión Europea porque exclúe as augas de transición e costeiras. Pablo Lago.
6: Sí, propoñen, entre outras medidas, que se incremente a estación de redes que miden a capacidade dos ríos e unha normativa de desencoros. Segundo voceiro da Plataforma de Defensa da Ría de Arousa, Xaquín Rubido, a Xunta debería estar aplicando a Directiva Europea do Marco da Auga dende 2009 e non o fai. E engade que a situación dos recursos mariños dependen en boa medida da planificación hidrolóxico.
17: Os recursos mariños en aguas de transición e costeiras dependen de cómo se gestione la planificación hidrológica. Estoy me refiriendo a problemas de vertidos de tierra o mar, estoy me refiriendo a problemas de desencoros, todo eso es planificación hidrológica. Entonces, eso tenía que estar regulado y controlado por lo órgano competente de la Comunidad Autónoma de Galicia, que Aguas de Galicia, pero no lo fan, ese es el problema.
6: Lembran que a apertura sen control dos encoros en días de moita choiva é unha ameaza para os recursos das rías.
4: Condenados a 20 anos de prisión os dous mozos xulgados pola morte de Joel Quispe, acción cometida na noite boa de 2023 na Coruña. O tribunal, de acordo co veredicto do Tribunal do Xurado, considera os culpables de asasinato. Noemí Alonso.
18: Un deles como autor material e o outro cooperador necesario. Ademais, dos 20 anos de cárcere, o magistrado impónlles 5 anos de liberdade vixiada. Na sentenza resalta que a agresión coa navalla tiña intención de acabar coa vida da vítima. Ademais, destaca a existencia de aleivosía súbita ou inopinada. Por iso, a condena por asasinato. Para a segunda condena, engade que a entrega da arma branca foi un elemento decisivo para a morte de Joel. A sentenza non é firme, pois cabe presentar recurso de apelación ante o TSXGA.
4: Outra condena, esta, ao exdeputado Xavier Ron por agresión sexual a unha menor que fora alumna súa.
18: A Audiencia Provincial imponlle 9 anos e medio de prisión e a prohibición de achegarse ou comunicarse coa vítima durante 19 anos, tras un acordo de conformidade. Os feitos aconteceron na segunda metade de 2024. Segundo a sentenza, de Ron aproveitouse da súa condición de profesor e a relación de confianza para provocar unha dependencia emocional que derivou en varios encontros de contido sexual coa menor que tiña 12 anos. Xavier Ron foi deputado con Alternativa Galega de Esquerdas dende 2012 a 2016.
4: 7 horas, case 54 minutos. Continuamos, imos agora a Ourense. En Verín, profesionais sanitarios e veciños volveron a sair á rúa en defensa dos servizos do Hospital Comarcal.
19: Verín, non se pecha! Verín, non se pecha!
4: Un cento de persoas concentrouse este mércores para exixir que se melloren os servizos e denunciar que a precariedade laboral dos sanitarios repercute tamén nos pacientes na atención que reciben. Raquel Sainza.
20: A Comisión Delegada e a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Comarca de Monterrei reclaman a recuperación de servizos como o de cardioloxía, que falta dende hai un ano, a mellora de outros como oftalmoloxía, con listas de agarda de ata 4 anos, e loitan porque algúns como o ADO non desaparezan. Unha situación límite que non están dispostos a aceptar. Escoitamos a representante dos traballadores, Raquel Adolfo dos Santos.
21: Queremos os nosos profesionais, queremos un hospital totalmente equipado, queremos unha lista de espera que non sean interminables e queremos unha atención digna, tanto para a primaria como para o hospitalario.
20: A poboación está chamada a concentrarse cada mércores dende onte, mentres non se produza un cambio na administración. Dende a xerencia do hospital aseguran que se está a crear unha falsa alarma e xustifican que no caso do servizo de hospitalización a domicilio é simplemente un cambio na organización e que a partir do mes de setembro se contratará os profesionais necesarios.
4: E da sanidade o ensino, porque a Xunta suspende en materia de educación, a lo menos, segundo reflexa a CIGA, e a conclusión dunha enquisa realizada polo sindicato mayoritario neste ámbito entre os profesores, Rubén Beiró.
8: A CIGA considera que foi un ano bastante conflictivo nas aulas. A falta de persoal, especialmente notable na atención á diversidade, fixo que moitos centros educativos se manifestaran case a diario desde o comezo de curso. Laura Roxo, secretaria nacional de CIGA Ensino.
22: É un curso que tivo 6 xornadas de folga, os martes en loita, peches, concentracións nacionais e concentracións en máis de 20 comarcas, centros mobilizados aínda ata finais de curso, como vimos na Mariña, como vimos na zona de Vigo. Un curso de que dende os anos 80 non é tan conflictivo e é o curso donde a Consellería máis desprezo mostrou polo profesorado.
8: Ademais, os docentes teñen poucas esperanzas de que a situación mellore no vindeiro ano académico. Este martes, decenas de profesores concentráronse en Santiago para mostrar o seu descontento coa xestión da Consellaría.
4: Hoxe continúa en Santiago un encontro de editores. Está organizado en colaboración coa Asociación Galega do Gremio. Debaten sobre algúns dos retos que enfronta a industria editorial, co foco, entre outras cousas, nos contidos educativos, a literatura infantil e xuvenil ou o fomento da edición nas linguas cooficiais. Neste marco, o Consello da Cultura Galega anuncia a realización dun ambicioso estudo para afondar no fenómeno da literatura galega. Dolores Vilavedra e a presidenta da institución.
0: Vamos a intentar entender mellor o fenómeno da lectura en Galicia para poñer eses materiais ao servizo naturalmente da cidadanía e definir mellores políticas, mellores estrategias de fomento da lectura.
4: Van ser as 8 menos 3 minutos. A esta hora, como sempre, chega a información deportiva. Carlos Jiménez, bo día.
1: Que tal, bo día. Atención deportiva. Apostaos en o partido que soga a selección española de fútbol las 9 en Los Ángeles ante Austria. Nos 16avos de final do Mundial co galego Borja Iglesias, que polo de agora non debutou no torneo. No fútbol galego, Chimo Navarro renovou co Deportivo ata 2027.
2: Hola, deportivistas. Os envío este vídeo desde Japón para anunciaros la que va a ser mi cuarta temporada en el Deport. Estoy muy feliz y con muchas ganas de seguir una temporada más con todos vosotros. Así que nos vemos en Primera División. ¡Forza Depor!
1: Un Deportivo que durante los próximos 5 años vestirá a marca estadounidense Nike. O club coruñés anunció un nuevo amigable en Hamburgo o 1 de agosto ante o San Pauli, quinto amigable do verán. No Celta, o club vigués presentou a nova equipación e renovou o contrato de Freddy Álvarez como adestrador do Celta Fortuna ata 2028. Na Primeira Federación, o Racing de Ferrol fichou o dianteiro Roberto Arroyo do filial de Osasuna. En no tenis, en Wimbledon, a pontevedresa Jéssica Bouzas clasificouse para a terceira rolda despois de gañar 6-3, 6-7 e 6-2 a Ucraína Jenstrenska.
23: Muy contenta ahora mismo, la verdad. Ha sido un partido muy duro, también un poco cansada, muchas emociones. La verdad que, bueno, sabía que iba a ser un partido duro. Siempre Jastremska y yo nos pegamos buenas batallas, pero bueno, muy contenta por la victoria.
1: A estadounidense Jessica Pegula será a siguiente rival, Dávila García. No baloncesto, Westermann e Huskit non seguirán no Obradoiro, mentres que Obreogán, na presentación da campaña de abonados, pediu ampliación do Pazo dos Deportes.
4: Pois acaban de escoitar hoxe fútbol, o partido da selección ás 9, un pouco despois tamén música. É que en Vigo teñen unha cita hoxe uns bellos roqueiros, Deep Purple, banda con máis de medio século de vida. O concerto está fixado para as 10 da noite en Castrelos.

0: actor que axudaron a moitos deles a levar adiante o proceso. A meirande parte dos peticionarios tiñan orixe en Latinoamérica. Son persoas novas en idade de traballar, casi a metade, 17.000 corresponden á provincia da Coruña, algo máis de 10.000 a Pontevedra, 6.000 a Lugo e pouco máis de 5.000 en Ourense. En canto a petición, se xa admitida a trámite, terán un permiso provisional para traballar. O Ministerio de Traballo confirma que se están a notar aumentos nas cifras de afiliación á Seguridade Social por este motivo, aunque descarta polo de agora impacto nos datos de emprego. E a Audiencia Nacional confirma que Alcoa debe devolver case 37 millóns de euros en axudas para a industria electrointensiva. Dá a razón o Ministerio de Industria, que reclamou tras a parada das cubas e actividade na fábrica da Mariña de Lugo, Amparo Roca.
1: Subvencións correspondentes a tres anos, entre 2017 e 2019, un ano despois, Alcoa presentaba un despido colectivo que anulou a xustiza. A sentenza apunta ao incumprimento das condicións establecidas para recibir a axuda ou paralizar a actividade da factoría e comunicar ese despido. Os traballadores descoñecían a existencia desta demanda e supoñen que Alcoa seguirá recurrindo ante os tribunais. José Antonio Zan, presidente do Comité de Empresa.
2: Todas estas ayudas que se deben de mantener obligaciones durante un tiempo, como puede ser esta, que tiene que tener una obligación de tres años con respecto al mantenimiento de los puestos de trabajo, en cuentas americanas nunca las meten y nunca las contabilizan, con lo cual la afectación que tiene, desconozco ahí en cuentas americanas lo que van a hacer, o no las habían contabilizado como ganancias por culpa de este hecho.
1: A Audiencia Nacional dá razón ao Ministerio e, ademais de devolver os case 37 millóns de euros, fixa a imposición de costas. E dos 40 millóns de euros que Alcoa vén de recibir este ano do PERTE do Ministerio para facer un novo forno de cocción, se non o fai, tamén terá que devolver os cartos.
0: Cambiamos de asunto. O mes de xullo comezou coa suspensión de operacións programadas no complexo hospitalario de Vigo. A Xunta asegura que se debe á falta de persoal, sobre todo de enfermeiras, pero a CIGA fala de falta de previsión. A isto engádese a redución de camas no verán e que dende marzo non se fan peonadas, Uxía Soliño.
3: Dende os Sergas aseguran que hai moita carga estes días nos hospitais, polo que se prioriza a presenza de enfermeiras en urxencias. Non hai persoal ao que contratar o que está a afectar as operacións programadas no hospital Álvaro Cunqueiro e no Meixoeiro. Dende a CIGA Saúde, Miguel Tizón asegura que o de que non hai persoal non é novo e acusa a Xunta da falta de previsión.
4: Onte a tarde noite había como 50 persoas pendentes de ingreso en urxencias e por falta de camas disponibles tuvieron que suspender intervencións porque había que darlle prioridade a ingresar eses pacientes, non? Eso é un dos motivos. Outro dos motivos é a falta de persoal. Non é que este ano haya falta de enfermeiras, é que esta falta de enfermeiras se ven arrastrando nos últimos anos. Isto era previsible. Non lle escolle por sorpresa. Non sei se está ben falado de culpas, pero está claro que detrás hai unha responsabilidade política sobre isto.
3: A isto súmase que dende marzo non se fan peonadas nesta área sanitaria, actividade asistencial voluntaria que se fai pola tarde para reducir as listas de agarda. Os cirurxáns e as anestesistas non recibiron resposta aínda ás súas demandas por parte da Xunta.
0: O Sergas recoñece que este inicio do verán a obtención dunha cita co médico de familia supera os 15 días en concellos como Viveiro, Monforte, Ames ou Fene. Hai tres municipios nos que directamente non hai cita disponible: O Grove, Arteixo e Foz. Con todo, Sanidade recalca que os pacientes en cita acaban sendo atendidos igualmente se acuden ao seu centro de saúde ou o PAC se se trata de urxencias. Manuel Gutiérrez da Silva.
5: Os tempos varían moito non xa entre concellos, senón mesmo entre os diferentes ambulatorios nun mesmo concello ou entre os cupos de cada facultativo. A espera media en Galicia é de 6 días, pero ese efecto estatístico non quita os problemas que hai, sobre todo nas vilas que máis aumentan en poboación coa chegada de veraneantes. A quen non logre obter cita nun tempo razoable, o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camallo, dille que acoda presencialmente, porque será atendido dun xeito ou doutro.
6: Bueno, en calquer caso, calquera paciente que teña unha necesidade de asistencia é rápida, simplemente da súa centro de saúde, e se ten realmente unha cuestión urgente se vai ver en 15-20 minutos. Se pode esperar máis tempo, se verá en 24 horas, e se pode esperar máis tempo, pois se verá cando desde o propio centro de saúde, pois, o administrativo lle dé unha cita.
5: Camaño, por outra banda, admite que houve que cancelar operacións no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Atribúeo a unha carencia puntual de enfermeiras disponibles para facer sustitucións. Nega, en cambio, que haxa a maiores un problema de falta de camas.
0: Galicia recuperou a súa conexión ferroviaria coa península logo de ter cortado o servizo durante 5 horas por unha falta de tensión na catenaria. Os trens volven circular con normalidade logo dunha mañana que a alternativa en bus e os retrasos marcaron a tónica xeral, Raquel Sainza.
7: Segundo as informacións,

0: Facilitadas por Adife Renfe foron as labores dunha máquina exploradora no tramo entre Agudiña e Sanabria as que provocaron a incidencia. Nese momento eran 4 os trens afectados, 3 da provincia de Ourense e 1 na estación de Sanabria, pero ao longo da mañá e ata pasado o mediodía foron todos aqueles que tiñan como destino o orixe a meseta os que viron o cartel de demorado. Para os usuarios, o peor era a falta de información.
1: Llegamos aquí, vi que estaban los anteriores, los dos anteriores a mí que tenían la circulación retenida, preguntamos y dijeron, no nos dijeron nada.
2: No sé si va a haber autobús, si no lo va a haber, si van a restablecer la señal, no sé.
3: Tenía que salir a las 8:20 para estar a las 12:30 en Madrid en mi destino, pero creo que no va a ser posible.
1: Y hay un montón de gente que ya ha empezado a salir con taxis desde las 7:30 de la mañana para, bueno, porque hay gente que iba a coger aviones.
4: Obviamente estas cosas pasan, pero a información tenía que ser un poco máis clara.
0: Renfe movilizou durante toda a mañá autobuses para desprazar os viaxeiros entre Porta de Galicia e a estación de Sanabria, pero foron moitos os que tiveron que buscar alternativas pola súa conta se querían chegar a tempo a destino.
5: A secretaria xeral do PPDG, Paula Prado, defende que a súa formación non cambiou de parecer con respecto á nacionalización dos descendentes de españoles que tiveron que sair do país. Insiste en que o goberno ampliou o horizonte temporal contemplado na lei e que o fixo con opacidade.
6: Nós non estamos cambiando en absoluto opinión, sino que quenes cambiaron a lei pola porta de atrás son aqueles que dictaron unha instrucción para aplicar unha ampliación temporal. Non está ceñida á época da represión do 36 ou 39 e xeracionalmente, non é unha lei de netos. Aquí se está falando tamén de bisnetos e incluso de tataranetos.
5: Paula Prado tamén acusa o BNG de cambiar o seu criterio respecto á P9, asegura que os nacionalistas pasaron de apoiar un acordo unánime do Parlamento de Galicia a dizer sí á proposta presentada por PSOE en Madrid. O BNG, pola súa banda, salienta o traballo desenvolto durante anos para conseguir unha P9 galega e sen peaxe, se pide ao PP que non bloquee o proxecto. O deputado Néstor Rego insiste en que a norma garante todas as exixencias que recolle a iniciativa aprobada no seu día polo Parlamento galego. Quere que se poña fin xa á concesión da autoestrada do Atlántico.
7: Que se poña fin dunha vez por todas a concesión, que se poña fin, por tanto, a esa prórroga, e ademais agora sabemos que foi ilegal que fixo o Partido Popular no ano 2000 a conseguir ter na AP9 galega e libre de peaxes para acabar coa injustiza que implica que aínda teñamos que seguir pagando peaxes nunha infraestructura máis que amortizada.
5: Hoxe, Portugal e España inauguraron unha nova interconexión eléctrica de moi alta tensión que atravesa a fronteira polo Miño entre Arbo e Melgaso. Son en total 88 quilómetros, a maioría en territorio luso, e cun investimento de preto de 70 millóns de euros por país. Mellorará os sistemas eléctricos de ambos os dous estados. Trátase dun proxecto de interese común para Europa que aumenta o uso das enerxías renovables. E Unións Agrarias alerta dunha caída de prezos de entre 50 e 60 céntimos da carne de vacún, atribúeno a baixada do consumo e problemas nas exportacións. Tamén certifican un aumento dos custos de producción a raíz da guerra en Irán, Noemí Alonso.
8: España aumentou as importacións de carne de vacún en 2025 e baixaron as exportacións a consecuencia da dermatose nodular. Países como Marrocos, Libia ou Arxelia deixaron de mercar nos animais vivos. As vendas, o primeiro deles, Marrocos, supoñía o 54% dos que saían de España. Ademais, o consumo baixou arredor dun 10% debido ao aumento de prezos do último ano. Un cóctel que preocupa en Unións Agrarias, Félix Porto, vicesecretario xeral da organización.
9: Todo relacionado co petróleo disparou os costes de producción. É unha cuestión que ademais se une con unha caída nos precios que se pagan ao produtor, co cual a rentabilidade nas explotacións baixa considerablemente nestes meses. E non é Mercosur o que provocou esa caída nos precios, o eso temos constatado prácticamente porque Brasil ten cerrado o mercado e, polo tanto, non está exportando.
8: En 2025 pecharon 400 explotacións de carne vencelladas a ternera gallega, 865 en total. Con todo, quedan 16.000, o 70% delas ten menos de 25 cabezas. Unións Agrarias rexeita, ademais, que entren na IXP outras razas como demanda a industria.
5: A Asociación Ecoloxista ADEGA vai denunciar o Plan Municipal de Lugo que permite ampliar o polígono industrial do Ceao nunha zona que afecta o río Rato no seu nacemento. Este afluente do Miño, din, quedaría completamente amurallado, Amparo.
10: Din que se destruirán 30 hectáreas de bosque, eso quedarán 6 con zonas verdes. Daniel Bispo, membro da directiva, explica que está previsto facer un recheo de cemento en toda a vaguada con taludes de ata 3 metros de altura en zonas que teñen pendentes de ata un 35%. Lembran que no seu día a Confederación Hidrográfica non considerou viable ese plan porque se actúa en Bosque de Ribeira e o río queda amurallado. Incluso o Instituto Galego de Vivenda e Solo ofreceu outros espazos para ampliar a zona industrial.
11: Vai implicar que un leito do río amurallado entre taludes vai implicar a desaparición dese espacio natural, a desaparición dos mananciales eses que van quedar debaixo dos recheos e a desecación desa zona do río Rato, desas nacentes do río Rato, porque as aguas pluviales non van ir ao río.
10: Este plan pecharía tamén a posibilidade de ter un cinto verde na cidade de Lugo. A Adega ten aberto un crowdfunding para conseguir os 12.000 euros necesarios de asesoría xurídica e pago de taxas no xulgado.
5: O cultivo do mexillón en Bateas pode aportar beneficios medioambientais ás rías galegas, así se recolle nun informe elaborado polo CSIC por encargo de Omega, a Organización de Productores de Mexillón de Galicia. Por exemplo, a cuncha do mexillón pode axuar a frear a acidificación da auga a consecuencia do cambio climático, Pablo Lago.
12: Sí, ademais dun excelente alimento en proteína, o 60% do mexillón é cuncha, unha fonte renovable de carbonato cálcico, que axuda a frear o aumento de acidez que se produce nas rías como unha das consecuencias do cambio climático. Unha das posibles medidas é devolver esas cunchas ao mar de xeito controlado. Antón Salgado é investigador do Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo e un dos autores do informe.
13: Se as conchas se devolven ao mar en sitios adecuados, todo moi ben controlado, vamos a devolver ese carbonato que lle quitamos ao mar de novo e vamos a favorecer que a zona das Rías Galegas teña unha forma de controlar un pouco a acidificación general que está ocorrendo.
12: Isto xa se está a facer en Países Baixos ou nos nórdicos. É importante frear a baixada do pH, ou sexa, o aumento da acidez das augas para favorecer a formación das cunchas dos bivalvos.
13: Hai un límite de pH por debaixo do cual a concha non se forma, é dicir, non é estable. É dicir, se o medio é moi ácido, a concha deixa de ser estable e disólvese.
12: Aquí, di o investigador, habería que modificar a legislación porque a concha ten agora a consideración de residuo.
5: Queremos Galego vai presentar unha iniciativa legislativa popular no Parlamento en defensa do galego. O seu contido, un paquete de medidas que contan co apoio de case 400 entidades, Rubén Beiro.
14: Comezarán a movilizarse en setembro de cara á recollida de firmas. Entre as medidas presentadas, asegurar o galego nos programas informáticos, blindar que os medios públicos galegos só utilicen este idioma, e o primeiro decreto que prohibe o seu uso en materias como matemáticas e tecnoloxía. Marcos Maceira, portavoz de Queremos Galego.
15: Vai haber un outono e un inverno quente nas prazas, nas rúas, nos centros de traballo, nos comercios, nas empresas, nas feiras, para conseguir avances pro galego.
14: Unha situación crítica, din, a que contribuiu o goberno de Alfonso Rueda.
15: A Xunta foi respondendo, aparentando un interese no idioma que mantiña cando en paralelo realizaba accións en contra, mesmo accións legislativas.
14: E non entenden os atrasos do Executivo Galego para presentar o anunciado Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega.
5: Xa cos deportes, Carlos Jiménez, boa tarde.
16: Que tal, Erika? Moi boa tarde. Pois o seu deporte está pendente do Mundial de Fútbol. España mídese a Austria nos 16avos de final nos Ángeles a partir das 9 da noite coa selección española do estado dianteiro galego do Celta Borja Iglesias, que polo de agora non disputou ningún minuto. Dos futbolistas que aínda non debutaron no torneo, falou o seleccionador Luis de la Fuente.
17: Estos son futbolistas que obviamente vienen de sus clubes de ser primeros espadas, o utilizo, permitidme este argot taurino, y que vienen aquí y que, por simplemente una lógica de matemática, de 26 solo juegan 11. Pero cuando pasa eso, lo aceptan, obviamente al principio, claro que quieren jugar todos, que es normal, y si no a mí no me agradarían y no estarían aquí tampoco. Pero lo más importante es que una vez que ya están metidos en faena, lo que quieren es que el bien del equipo, el bien del compañero que está jugando.
16: Encontro que poden seguir en Radio Nacional de España e retransmitido pola 1 de Televisión Española coa posibilidad de escoitar a narración do partido en galego. En caso de triunfo, España xogaría de novo lunes 6 de xullo ás 9 da noite en Dallas ante o vencedor da eliminatoria entre Portugal e Croacia que xogan a partir da 1. No fútbol galego seguen de vacacións, pero con traballo nos despachos. O Deportivo renovou o contrato de Chimo Navarro ata 2027.
18: Hola deportivistas, os envío este vídeo desde Japón para anunciaros la que va a ser mi cuarta temporada en el Depor. Estoy muy feliz y con muchas ganas de seguir una temporada más con todos vosotros. Así que nos vemos en Primera División. Forza Depor.
16: Un xogador que conta con experiencia de 178 partidos na primeira división e que, o pasado curso, disputou 24, 17 deles como titular. O club coruñés anunciou dous novos partidos amigables. O 18 de xullo, no Vero Boquete de Santiago, xogarán a Sociedade Deportiva Compostela e o 1 de agosto visitará en Hamburgo o San Pauli Alemán. 6 encontros de preparación anunciou a entidade deportivista. O de Santiago será o primeiro do curso. No Celta, terceiro rival do verán, confirmado da pretemporada. O conxunto celeste medirase o Sassuolo o 5 de agosto ás 8 no Rissi Stadium. Na primeira federación, o Racing de Ferrol fichou o dianteiro Roberto Arroyo de Osasuna B. Ao marxe do fútbol, en tenis, a pontevedresa Jessica Bouzas logrou a clasificación por terceiro ano consecutivo para a terceira rolda de Wimbledon. Venceu en 3 sets, 6-3, 6-7 e 6-2 a Ucraína Jenstrenska.
19: Muy contenta ahora mismo, la verdad. Ha sido un partido muy duro, también un poco cansada, muchas emociones. La verdad que, bueno, sabía que iba a ser un partido duro. Siempre Jastremska y yo nos pegamos buenas batallas, pero bueno, muy contenta por la victoria.
16: A estadounidense Jessica Pegula será a seguinte rival da galega. O sete en partido tamén en dobres. En balonmán, o Atlético Guardés formalizou a inscripción na Liga Europea. O club celebrou unha asemblea na que seguen na procura dun presidente logo da marcha de Jesús López, que podería revocar a súa decisión e de recuperar o posto. No motor, hoxe comeza o Rally Rías Baixas. E por último, parabéns para Ana Peleteiro, que tivo o seu segundo fillo. É todo.
5: Gracias, Carlos. Así rematamos esta crónica de Galicia. Quedan nesta sintonía coas noticias de España e mundo.